вечір тобі, пане професоре. Пане кредиторе, смутку і покори. Поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк. Вліплені з відчаю й темноти. Ми зеленоокі немов месмер.

Ty lak niebezczorny kwerz. Brazny mu po lichterjach zrewesur ma. Chce to ty zamyli z ciekoju zwesz. Покарання тіла і гніту ма. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.